Ashlyn, agus plamas na plamas mara dheir sif hiin hi so yes Emma agus dheirach rive sin hula sif re la where is my husband aber loma Emma fwi na kiolkar ma arnan sio tis si tiogol rei la tamlin anus agus lormanger sio hana hiin da gynnu bi